وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ رَبِّ لَكَ